0: ఆకాశవాణి మహోత్సవంలో భాగంగా అందిస్తున్న ప్రత్యేక కార్యక్రమం. 11:03 అమ్మ ప్రేమ నాటిక. రచన ఎన్ దీనబాంధవ, నిర్వాహణ డాక్టర్ సామశివరావు కండ్రాతి. 12:10 యువవాణి తెలుగులో. 12:40 ఎన్సీఆర్టీ వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం. 1:20 వనితాలోకం మహిళల కార్యక్రమంలో 90 ఆకాశవాణి మహోత్సవంలో భాగంగా అందిస్తున్న ప్రత్యేక కార్యక్రమం. ఆకాశవాణి విశ్రాంత సహాయ సంచాలకులు డాక్టర్ కె విజయ గారితో శ్రీమతి లావణ్య సునీల్ దమ్ము గారు జరిపిన రేడియో ప్రయాణంలో మధుర జ్ఞాపకాలు మొదటి భాగం. 2:30 హిందీ కార్యక్రమం. ఇక సాయంత్రం 5:03 జానపద సంగీత కార్యక్రమం. 6:30 డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం. 6:50 వ్యవసాయ సూచనలు. 7:15 ఇల్లు వాకిలి వ్యవసాయదారుల కార్యక్రమంలో తోట ముచ్చట్లు ప్రాయోజిత కార్యక్రమం. అనంతరం ప్రకృతి వ్యవసాయంలో పురుగు మందుల తయారీ వివరాలు. 7:45 వికసిత్ భారత్ శీర్షిక. 9:15 స్పాట్ లైట్. 9:30 కరెంట్ అఫైర్స్ ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే. ఇవి రేపు ప్రసారం కానున్న మా కార్యక్రమాల వివరాలు. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం. సమయం 5:50. ఇప్పుడు ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے. اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے. سب سے پہلے سرخیاں. وزیراعلی ریونت ریڈی نے حکام کو ہدایت دی کہ ریاست کے ہر شہری کو ملنے والی تمام فلاحی اسکیموں کی تفصیلات ایک ہی کارڈ میں شامل کرتے ہوئے جامع فلاح کارڈ تیار کریں. وزیر سیول سپلائیز اتم کمار ریڈی نے کہا کہ بھیگا ہوا دھان بھی امدادی قیمت پر خرید کر کسانوں کو ہر ممکنہ مدد فراہم کی جائے گی. بی جے پی تلنگانہ کے صدر این رام چندر راؤ نے یقین ظاہر کیا ہے کہ تلنگانہ میں جلد ہی بی جے پی کی ڈبل انجن حکومت قائم ہوگی. اور حیدرآباد محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی کہ آئندہ 24 کے دوران ریاست میں مختلف مقامات پر ہلکی سے اوسط بارش کا امکان ہے. اب خبریں. وزیراعلی ریونت ریڈی نے حکام کو ہدایت دی کہ ریاست کے ہر شہری کو ملنے والی تمام فلاحی اسکیموں کی تفصیلات ایک ہی کارڈ میں شامل کرتے ہوئے جامع فلاح کارڈ تیار کریں. انہوں نے کہا کہ اس کارڈ کو آئی ٹی محکمے کی نگرانی میں نافذ کیا جائے اور تمام محکموں کے مستحقین کا ڈیٹا جمع کرنے کے لیے خصوصی مہم چلائی جائے. وزیراعلی نے کہا کہ اس کارڈ میں آروگیہ شری، فیس ریمبرسمنٹ، محکمہ لیبر، بیمہ اسکیموں سمیت تمام محکموں کی معلومات شامل ہوں گی. انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کی مدد سے ڈیٹا کا تجزیہ کرنے سے حقیقی مستحقین تک اسکیموں کے فوائد پہنچانے اور غیر مستحق افراد کی نشاندہی کرنے میں آسانی ہوگی. انہوں نے یہ بھی ہدایت دی کہ ضرورت پڑنے پر آدھار کی طرز پر ریاستی سطح پر خصوصی منفرد آئیڈینٹیٹی نمبر جاری کرنے کے امکان کا جائزہ لیا جائے. وزیر سیول سپلائیز اتم کمار ریڈی نے کہا کہ بھیگا ہوا دھان بھی امدادی قیمت پر خرید کر کسانوں کو ہر ممکنہ مدد فراہم کی جائے گی. انہوں نے یدادری بھونگیر ضلع کلکٹریٹ میں وزرا پی سرینواس ریڈی اور سریدھر بابو کے ساتھ مل کر دھان کی خریداری کے عمل کا جائزہ لیا. اس موقع پر وزیر نے کہا کہ آئندہ 4 تک تمام سرکاری مشینری پوری طرح چوکس رہتے ہوئے خریدے گئے دھان کو فوری طور پر ملوں تک منتقل کرے. انہوں نے حکام کو ہدایت دی کہ ضرورت پڑنے پر خانگی لاریوں، ٹریکٹروں اور دیگر گاڑیوں کو بھی استعمال کیا جائے. بی جے پی تلنگانہ کے صدر این رام چندر راؤ نے یقین ظاہر کیا کہ تلنگانہ میں جلد ہی بی جے پی کی ڈبل انجن حکومت قائم ہوگی. ورنگاریڈی ضلع کے معین آباد میں منعقدہ پنڈت دین دیال اپادھیائے پرشکشن مہا ابھیان پروگرام میں شریک تھے. انہوں نے کہا کہ یونیفارم سیول کوڈ ملک کی خواتین اور بچوں کو قانونی حقوق فراہم کرے گا اور مسلم خواتین بھی اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں. انہوں نے الزام لگایا کہ ووٹر لسٹ کی نظر ثانی کے معاملے پر کانگریس، بی آر ایس اور مجلس پارٹیاں شکست کے خوف سے گمراہ کن پروپگنڈا کر رہی ہیں. رام چندر راؤ نے کہا کہ دھان کی خریداری کے معاملے میں کانگریس حکومت اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہی ہے. بی جے پی تلنگانہ ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے الزام عائد کیا کہ کانگریس حکومت دھان کی خریداری میں لاپرواہی برت رہی ہے. نلگنڈا ضلع